што сака на мажи да пивото, да им се укине. И да чистат секоја среда дома курс по пегла ње, уште од средна школа.

што сака на мажите пивото да им се укине. И да чистат секоја среда дома курс по пеглање уште од средна школа.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Radio Rent to the Fire.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5. Your 5-star radio.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Сонцето пече, а цените се топат во Sport Reality. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Sport Reality, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритам.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Седум во седум. Супер хитови за почеток на денот.
6: Ова е утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио, со вас до 9 часот и денес слушам одлична музика уште рано наутро. Прво е блокот 7 во 7 со комбинација од најразлични хитови. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со All Saints и Pure Shores.

0: Sedum super hitovi za početok na Denat. Točno je 7:30. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Овој 25 јуни, за прв пат, сите колекции на Sara Fashion и Sara Fashion Home на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Sara Fashion and Home.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.

0: 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
6: Веќе имаме 22 степени овде во центарот на Скопје и денес не очекува сончево и топло време со мала домерена облачност. Во попладневните часови со изолирана појава на нестабилност проследена со дож, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пореден дож, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб домерен ветер од променлив правец, сепак температурата до 38 степени во Скопје. Попладне има услови за краткотрајно невреме, температурата до 35 степен. Секој ден го најавувам тоа невреме, не се случило. Добро, добро е што ли се случило, меѓутоа само да спомнам. Утре и утре во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност, проследена со дожд, грмеж и засилен ветер, локално во форма на невреме. За време на викендот и почетокот на следната седмица, времето ќе биде претежно сончево и топло. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот е умерен, на граничен премин Богородица има зголемена фреквенција на возила, а на останатите гранични премини од македонска страна нема пологи задржувања за влез и излез од државата. Ово е утринското возење на Антена заедно со Рихао, јас сум Антонио, како и вообичаено секој работен ден со вас друштво во 9 до 9 часов. Заборавив за кој термин. Ќе продолжиме понатаму со Зара Ларсон. Следуваат и Another, но предходно некогашниот број 1 на Антена хит парада од Charlie Gier, My Madonna. I just wanna dance a little bit closer.

Зара Ларсен со една вистинска летна химна, мака што песнава е од крајот на минатата година, значи есен зима, сепак одлично звучи во летна атмосфера слушната во утринската програма на Антена. Ова е утринското возење заедно со Рехао, заедно со мене Антонио, што слушнав за температури до 38 степени, веднаш ставив малку повеќе мраз во кафето за разладено да го започнам денот. 15 минути до 8 часот денес, веќе 25 јуни, полека го трошиме месец јуни. Сепак летото е пред нас, доволно простор имаме за планирање одмори, за планирање доста шетања, користење на викендите. Се разбира дека летото не е за дома седење, туку за што е можно повеќе авантури надвор од дома. Во утринската програма на Антена ќе продолжиме со две песни кои што повеќе звучат релаксирачки ово утро, за опуштање, од Стела Лефти и од Оливија Дин, но предходно

0: за преку 88% од приходите се остварени од реклами и 0,12% од останати приходи.
1: At home, at work, and in the car. Sing along, and you are the star. Antenna 5.

0: Кому стило лифти? За крај на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехал се слушаме и по 8.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверете го новиот систем Артево од Рехал. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehal.mk.
1: Комерцијална презентација. Yeah.

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Оваа недела во Америка.
4: На место број 1. Оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.

0: ги најдобрите моменти со најблиските.
1: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
7: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
8: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Јова?
1: Да.
2: Секогаш поволно, значи и секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
3: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
7: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
8: Sorry, what is the Wi-Fi password?
9: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
10: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
11: There is a difference from the other stations.
12: They're just spending electricity.
11: We play today's best music. This is Antenna 5.
12: This is Antenna 5.
11: Macedonia's number one hit music station.

По успехот на филмот приказна за играчките, пет веројатно ќе има и шесто продолжение, така стојат некако работите. Од тој филм ја слушавме Taylor Swift со I Knew It, I Knew, во утринската програма на Антена ОМВ, антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио Солас и понатаму се до 9 часот, од 9 доаѓа на по 10 пак на рете дени. А сега, рано на утро, ајде да решиме една битна дилема. Кога има смисла да се мијат забите? Едни тврдат дека не треба да се мијат пред појадокот, бидејќи веднаш потоа ќе внесуваме храна, додека други не можат да замислат да каснат ниту еден залак пред да се измијат заби. Иако на прв поглед изгледа логично прво да јадете, а потоа да ги исчистите забите од остатоците од храна, експертите и стоматолозите имаат малку поинакво мислење. Во текот на ноќта, додека спиеме, производството

ги храните овие бактерии што доведува до брзо производство на киселини кои ги напаѓаат забите. Кога ги миете забите веднаш по будењето, пастата создава заштитен слој околу задната глеќ. Оваа бариера потоа помага да се заштитат забите од киселините од храната и пиелоците кои следуваат за време на појадокот. А најлошото нешто што можете да им го направите на вашите заби е да ги измиете веднаш по оброкот. Да, добро слушнавте. Голем дел од популярните производи за појадок, меѓу кои и кафе и овоше, па дури и некои житарки се исклучително кисели. Киселината

На долг рок ова води до истрошеност на забите, зголемена чувствителност и поголем ризик од кариес. Ете, добро слушнавте. Ако сепак, еве да речеме, чувството на храна во устата по појадокот ви е неподносливо и едноставно не сакате да ја менувате вашата рутина, почекайте барем 30 минути за плунката природно да ги неутрализира киселините.

0: промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuiratide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеа поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор, Мак Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. За мојот ручек се како измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Ви специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

Веќе имаме 26 степени Целзиусови овде во Скопје. Денес се очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во попладневите часови денес ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пориен дожд, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес температурата до 38 степен во Скопје, до 35 степен. Повторно попладне со услови за краткотрајно невреме. И утре слично време во попладневните часови со изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, а пак за викендот и на почетокот на следната седмица ќе имаме претежно сончево и топло време, температурите веројатно и до 40 степени. Тоа следната недела. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со дуване пречено посуви коловози, надворот градските средини сообраќајот е умерен, на граничниот премин Богородица има зголемена фреквенција на возила. Ние се враќаме на музиката. Дали патувате некаде, може би чекате на граница по долго време, или пак може би сега одите на работа, не е битно. Битно се слушаме рано на утро и уживаме во супер музика. Ќе слушаме Сијана Спайро со Material Lover, но претходно се враќаме назад во времето со двата бонус Yesterplay хитови за денес. Две одлични соработки во продолжение. Coldplay и Риана. Гарантирам дека заборавивте дека има заедничка песна Princess of China, песна што многу се вртеше овде на антена. Ќе слушаме за некоја минутка, а пред нив уште еден дует и тоа од почетокот на 90-тите, песна што мислам дека на почетоците на антена се вртеше скоро на секој час, затоа што беше голем хит, еден од моите фаворити на сите времења, соработката меѓу Теренс Трент Дарби и Дезре. Ова е Delicate, вистинска класика, одличен хит. Антена 5, бонус Yesterplay.

0: Material Lovers, Сиена Спайро за крај на денешната утринска програма. Се слушаме повторно утре во пред викенд изданието. Толку е, помина работната недела. Се слушаме утре след неана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати без камата.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: 6,5 децени сме благословени да бидеме домакини на мајсторите на јазикот и алхимичарите на мислата, преточувајќи ги во естетика и етика, истакна вчера од Струга председателката Гордана Силјановска-Давкова, прогласувајќи ги за отворени 65-те струшки вечери на поезијата. Изразувајќи задоволство што е дел од најпрестижната поетска манифестација, подлече дека Струга е најпоетскиот град на планетава, градот што живее од емотивни изблици и сонив во кои што, како што рече председателката, песните креираат слики од радост и тага, плач и смеа, еднината станува множина, односно дело и култура. Два големи земјотреси утрово се регистрирани во Венецуела, што предизвикаа големи разурнувања. Се предпоставува дека голем број луѓе загинале. Епицентарот на првиот земјотрес со интензитет од 7,1 степени по Рихтеровата скала бил на околу 28 километри западно од градот Морон на длабочина од 13 километри. Неколку минути подоцна уследи уште еден земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтер. Председателката на Венецуела Делси Родригес воведе вонредна состојба. Во моментов нема договор за продолжување на мировните преговори со Украина, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Не, нема договор, изјави Песков, повторувајќи дека ова е конзистентна позиција на рускиот председател Владимир Путин. Тој тоа го кажува постојано, го кажа пред две години во Министерството за надворешни работи, каде што ги презентираше главните точки на нашата позиција, кои се необходни за да се стави крај на војната, додаде портпаролот на рускиот председател. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пореден дожд, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, денес температурата до 38 степен. И утре во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, а за време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 25 јуни 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг.

0: in a bath.
1: Hello summer. Овој петок, Скопје City Mall станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: The Bosa Magnet.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Драга,

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Добро утро, на добро утро до сите слушатели на Антена 5. Супер! Сонце, што ни треба повеќе? Само да не е претопло, ама ќе биде претопло.
1: Така е, затоа што е лето и официално календарски ни пристигна летото и ќе ни биде долго топло, сончево и прилично лето со прилично повисоки температури. За денес сончево и топло со мала домерена облачност во попладневните часови, изолирана појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, локално процесите

0: Ова е истата прогноза деновина назад што ја читаме.
1: Тоа сакам да кажам и јас.
0: Никако дожд да дојде барем не во Скопскиот регион. Сега не знам како е во останатите градови, може да ни кажат слушателите.
1: Нека ни пише некој врнеше или само
0: ова прогноза која што управата за хидрометеоролошки ја препишува од денес за утре, никако не се случува. Ама добро, било како било, и за утре се најавува слично време, а за време на викендот и кон почетокот на следната седмица претежно сончево и топло време со дневни температури кои ќе ближат до 40 степен. Официјално 38-39, а неофицијално 40+. Така некако ќе му дојде.
1: Да, леле.
0: Во секој случај, тоа е што е, бидејќи нас никако не ни се погодува, или е многу топло, или е многу ладно, или нешто многу ни студи, или нешто многу сме ние жешко, така што не може да ни се погоди. Како и да ја свртиш приказната. Да,
1: ова со информацијава копи-пейсте во надеж дека ќе заврне за да се разладиме сега. Барат да се разлади.
0: Тешко дека ќе се разлади заради тоа што нема намалување на температурите, може само спарно да стане.
1: Како и да, ви останете на Антена 5, ние ќе продолжиме со уште нешто. Постаро се подсетуваме на Calvin Harris со Summer.

0: When Love Takes Over, David Guetta i Kelly Rowland na Antena 5. Ве размрдуваме на радио Денијана ви права друштво, изборуваме за сите настани, нешто интересно утре и задутре, 26. и 7. јуни во киното Фросина.
1: Станува збор за 12-тото поред издание на фестивалот за музички документарни филмови Скопје Cinema City, ке се одржи во МКЦ во кино Фросина, како што кажа и Дени. Две вечери исполнети со извонредни музички приказни, легендарни имиња и незаборавни филмски доживувања. 12 години фестивалот е единствена домашна платформа посветена на музичкиот документаризам. Годинава отвара и значајно поглавје со одбележување 100 години од раѓањето на Майлс Дејвис, еден од највлијателните музичари на 20-тиот век и личност која неколку пати го промени текот на современата музика. Втората фестивалска вечер во сабота резервирана за две музички приказни. Од 20 часот ќе биде прикажан документарниот филм Duran Duran Behind the Music, кој го што го следи подемот на британскиот бенд кој стана символ на MTV генерацијата, едно од најголимите поп-рок сензации на 80-тите, а од 21 часот ќе можеме да го проследиме филмот за Kraftwerk Pop Art, посветен на германските музички визионери. Дефинитивно ќе биде супер новото издание на Скопје Cinema City за сите љубители на музичките документарци. Продолжуваме сега со Baker Matt 900 Miles.

0: Zlatan Dob. Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1 оваа недела во Америка.
4: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Promotivni cenivo, jedan pravec od Turkish Airlines. Letajte od Ohrid do Porto, London i Sevilla po ceni koji započnuvaat od 178 evra. Napravite vašata rezervacija najkasno do 30. juni i počnete da je otkrivate Evropa. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
5: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
8: Place your bets.
3: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејча. 26. до 28. јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

Мартин Гарикс на Антина 5 го слушаме со Катерина во светот на музиката. Супер расположениот центарот на супер сончевото Скопје и се разбира, зборуваме за се она што е актуелно. Еден од најзначајните романи на светската книжевност добива нов сценски живот во Битола. На 25 јуни, тоа е денес, со почеток во 20 часот на големата сцена на Народниот театар Битола, премиерно ќе биде изведена представата Господја Бовари според истоимениот роман на францускиот великан Гистав Флобер во режија на Дејан Пројковски. Во центарот на сценската приказна е Маја Андоновска-Илиевска во улогата на Ема Бовари. Ова е нешто што не треба да го пропуштите. А продолжуваме со

Madonna i Sabrina Carpenter na Antena 5. Bring Your Love, ось ви тут на музиката. Вчера зборувавме за Madonna и Charlie XCX, дека беа забележани заедно во Париз, ставајќи край на шпекулациите дека сте во конфликт. Уште еднаш ќе ве потсетам дека гласините започнаа по објавувањето на новиот сингл Rock Music на Charlie XCX, во кој таа пее дека денс подиумот е мртов. Нам тоа Madonna одговори со порака: ако твојот денс подиум е мртов, може би пушташ погрешна музика, но сепак двете звезди седе една до друга на модната ревија на Сент Лорен во Париз.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 11 часот.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory. No.

0: се бара златна рибка. Шифра сетех лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетех, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
3: А сега вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: 6,5 децени сме благословени да бидеме домакини на мајсторите на јазикот и алхимичарите на мислата, преточувајќи ги во естетика и етика, истакна вчера од струга претседателката Гордана Силјановска-Давкова, прогласувајќи ги за отворени 65-те струшки вечери на поезијата. Изразувајќи задоволство што е дел од најпрестижната поетска манифестација, подлече дека струга е најпоетскиот град на планетава, градот што живее од емотивни изблици и со нив во кои што, како што рече претседателката, песните креираат слики од радост и тага, плачи смеа, еднината станува множина, односно дело и култура. Два големи земјотреси утрово се регистрирани во Венецуела, што предизвика големи разурнувања. Се предпоставува дека голем број луѓе загинале. Епицентарот на првиот земјотрес со интензитет од 7,1 степени по Рихтеровата скала бил на околу 28 километри западно од градот Морон на длабочина од 13 километри. Неколку минути подоцна уследи уште еден земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтер. Председателката на Венецуела Делси Родригес воведе вонредна состојба. Во моментов нема договор за продолжување на мировните преговори со Украина, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Не, нема договор, изјави Песков, повторувајќи дека ова е конзистентна позиција на рускиот председател Владимир Путин. Тој тоа го кажува постојано, го кажа пред две години во Министерството за надворешни работи, каде што ги презентираше главните точки на нашата позиција кои се неопходни за да се стави крај на војната, додаде портпаролот на рускиот председател. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладените часови ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пореден дож, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес температурата до 38 степен. И утре во попладените часови ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дож, грмежи и засилен ветер, а за време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонија Велковски. Антена 5, 25 јуни 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
5: popusti sekoj ден.

0: Парка се банка. Верувај во иднината.
1: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Овој петок Скопје Сити Мол станува центар

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: bank.mk. Šparkasi banka. Vyrubai vaidnynėta.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
2: Драга, дали си ден?

0: Molten Dop.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Овој 25 јуни за прв пат сите колекции на Sara Fashion и Sara Fashion Home на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци и попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид Мол. Sara Fashion and Home.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Джеки Уилсон уапсен е во ноќен клуб во Тексас, оти предизвикува безредие и одбива да ги послуша наредбите на полицијата. Уилсон публиката од 400 луѓе е довел до лудило и одбивал да прекине со пеење кога било побарано од полицијата. Во 77-ма Марвин Гей го добива третиот американски бројден со Got to Give It Up.

Got to give it up, американски бреден на денешен ден за Marvin Gaye. Во 67-ма, 200 милионска публика ја следи изведбата на Битлси на All You Need Is Love во живо преку сателит како дел од глобалниот телевизиски линк Our World. Мик Джигер, Кит Ричардс, Ерик Клептон, Грем Неш, Кит Мун и Гири Лидс ги пеат придружните вокали. Во 87-ма, починува текстописецот Буделу Брајан, напишал огромен број хитови со сопругата, а нивно дело A Love Hurts, која што ја слушаме во верзија на Назарет.

Во 94-та 5 минут публиката на фестивалот Гластенбури се застрелани и повредени кога налудничав човек почнал да пука во толпата. Во 45-та родена американската пејачка и текстописец Карли Саймон еве во изведбата на Джеймс Бонд класиката Nobody Does It Better.

Ide po povodru денот на Карли Саймон. Во 2004 раперот DMX е уапсен затоа што уште еден човек се обидал да украде автомобил од аеродромот Кенеди во Њујорк. Според полицијата, веројатно се идентификувал како федерален агент. Во 63-та е новој ден роден е Георгиус Панајоту, односно Джордж Майкл, дел од Wham и соло изведувач. Се подсетуваме на

Freedom по повод роденденот на Джордж Майкл на денешен ден. Во 2006 новој ден во Сиднеј, Австралија, Никол Кидман се мажи со кантри пејачот Кит Урбан. И на овој ден 2009 Майкл Джексон починува на 50 години, откако во неговиот дом во Беверли Хилс му откажува срцето. Прво дел од семејниот состав Джексон 5, подоцен како соло изведувач, 4 негови албуми се меѓу најпродаваните во светски рамки. Покри тоа, Джексон музичкото видео го претвори во уметничка форма и промотивна алатка. Со неговиот хит Man in the Mirror го завршуваме денешен музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип. Place your bets. Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејджа. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
7: Live the best music experience. Antenna 5. Got you on my
8: mind. Антен Енерджи заедно со Ерик Фокс продолжуваме понатаму со музика The Best New Music and Classic Tracks. Келвин Харис

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Техеран го обвини НАТО за соучисништво во незаконската агресивна војна на Соединетите Американски држави и Израел против Иран. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмејл Багаи реагираше на изјавата на генералниот секретар на НАТО Марк Руте за Fox News дека 500 американски авиони полетале од американските бази во Италија за да ја поддржат заедничката израелско-американска воена операција Епски бес против Иран, што почна на 28 февруари. Руте исто така тврдеше дека аеродромот во Букурешт ги намалил своите комерцијални летови за да направи простор за полнење гориво на американските воени авиони. Според него, од 4 до 5000 летови на американските воени авиони биле извршени од европските бази. Во моментов нема договор за продолжување на мировните преговори со Украина, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Тој ја изрази благодарноста на Москва до американските пратеници Стив Витков и Джаред Кушнер за нивните напори за решавање на украинскиот конфликт. Зборувајќи на меѓународен форум во Москва, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изрази жалење што Вашингтон бара понатамошни одстапки од Москва, но дека се уште одбива да ги врати запленетите руски дипломатски средства или да ги и директните летови меѓу двете земји. Земјотрес со интензитет од 7,2 степени според Рихтер денеска е регистриран и во северна Јапонија. По земјотресот не е издадено предупредување за појава на цунами. Епицентарот бил во морето во близина на источниот брег на префектурата Ивате на длабочина од 50 километри. За сега нема информации за евентуални жртви и причината материјална штета. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 36 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 25 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува. Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: А1 точно време. Точно е 13 часот. Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Сакаш попусти секој ден?

0: Паркасе Банка. Верувај во иднината. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Lucene, Love Bites Back.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: 1 2 3
5: Пробишти Аквапарк.

0: Минтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитете. Дигитален аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: De la flore.
4: Yes, you are. Секо работа минут 12 до 12 часов. Цена и големите хитови на Антена 5. Фаби Кернандес.

0: Официално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка.
4: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
6: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
7: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
6: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
7: Продажба на Валео брисачи.
6: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
7: Квалитет што создава доберба.
6: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Бирај ден, петок, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Idols, Борис Брејчак, Хилсон Мандела, Пич Вајс. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26. до 28. јуни, викендов што иде. Единствениот Охридски супер најтклаб, Ребел, објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
11: This is Antenna 5 Yesterplay.
12: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
11: Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Tamo kaj što si, tamo je i ProCredit banka. I ti nosi moderno bankarstvo za 0 denari doživotno. Da, dobro slušna. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 14 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Албанскиот председател Байрам Бегај првпат реагираше во врска со протестите што повеќе од три недели се одржуваат во Тирана, нагласувајќи дека правото на граѓаните да се изразуваат и да учествуваат во јавниот живот е вредност заштитена со уставот, но мора да биде во согласност со него и законите на земјата. Оваа активност се одвива во време кога граѓаните јавно ги изразуваат своите загрижености и очекувања на мирен начин. Во однос на уставната позиција, уставната неутралност, можам да нагласам дека правото на изразување и учество во јавниот живот е вредност заштитена со уставот, која мора да се остварува во согласност со уставот и законите на земјата. Како шеф на државата, тој ја изрази својата подготвеност да го промовира диалогот и соработката во служба на националниот интерес. Советот на Европската Унија денеска ги одобри последните законски измени поврзани со трговскиот договор со САД за царините, што беше постигнат во август минатата година. Со тоа завршува законодавниот процес и се потврдува посветеноста на ЕУ кон стабилни, предвидливи и меѓусебно корисни трансатлантски трговски односи, додека се одржуваат потребните мерки за заштита на европските економски интереси, се наведува во соопштението од ЕУ. По денешната одлука, преостанатите царини на ЕУ за индустријски стоки од САД се елиминирани. Се воведува преференцијален пристап за увоз на одредени морски плодови и земјоделски стоки со намалени царини и се продолжува суспензијата на царините за увоз на јастози. И времето денеска е нас. Сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пороен дожд, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 25 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот.
4: Само со А1 комбо активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Antena 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
3: Antena 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. Сакаш попусти секој ден?

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

со писната Taste So Good, Найл Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Китот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Овој 25. јуни, за прв

0: Правница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци, попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид мол. Сара Фешн енд Хоум.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагурт.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Температурите растаат, а цените фаѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
5: Драга.

0: Summer with Antenna.
1: Antenna. Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Италијанската премиерка Джорджа Мелони денеска во име на италијанската влада изрази солидарност со властите и граѓаните на Венецуела по силниот земјотрес што ја погоди таа земја, нагласувајќи дека италијанските институции се подготвени да ги активираат сите канали за хуманитарна помош и поддршка за своите граѓани. Со длабока загриженост ги следам последиците од силниот земјотрес што ја погоди Венецуела. Во име на владата на Италија изразувам искрена солидарност и блискост со венецуелските власти и населението, објави Мелони на социјалната мрежа X. Таа додаде дека председателството на Советот на министри е во постојан контакт со Италијанското министерство за надворешни работи и цивилна заштита, со цел на времено активирање на сите канали за хуманитарна помош и обезбедување поддршка на италијанските граѓани во погодиното подрачје. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп планира да продолжи со продажба на десетици млазни мотори на Турција во вредност од стотици милиони долари покрај противењата во Конгресот, изјавија 4 извори запознаени со преговорите. Агенцијата Reuters тоа го нарече значаен гест за Турција пред самитот на НАТО во Анкара на 7 и 8 јули. Моторите произведени од General Electric ќе се користат во првиот турски борбен авион Каан, голем проект започнат во 2016 година како дел од напорите на Турција за самоодржливост во одбраната. Според еден од изворите, вредноста на договорот ќе биде повеќе од 700 милиони долари. И времето денеска е нас. Сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пороен дожд, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Джидрова. Антена 5, четврток, 25 јуни 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот. само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сакаш попусти секој ден?

0: Сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Четвртог на Антена 5 Радио, 25 јуни, хаштаг TBT, Throwback Thursday, стари хитови на радио, поврзани со светското првенство во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико, каде што домаќините од трите земји, каде што се одржува светското првенство, одат во елиминаторната фаза. Вчера, конечно, видовме и самба од тимот на Бразил, кој доминира и ова светско првенство. Спорт, музика, спорт на Антена, муабет повеќе веднаш по во неделниот Power Play и Garbage од Шкотска со Milk.

0: ovoj petok Skopje City Mall stanuva centarot na letniot shopping vo gradot. Popusti, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Summer. With Antenna. 15 и 20.

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 15 часот и 30 минути.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
6: Македонската кошаркарска репрезентација денес од 18 часот во салата Лазар Личич во Скопје ќе го одигра вториот контролен надпревар во подготвителниот период. Противник повторно ќе биде селекцијата на Бугарија. На првиот дуел, одигран во Самоков, домаќините победија 97-68. Светската автомобилистичка федерација издаде предупредување за потенцијално прегревање на возачите за време на големата награда на Австрија од 26 до 28 јуни. Предупредување за прегревање се издава кога се очекува температурите да надминат 31 степен Целзиусов за време на трката. Ова е трет пат ФИА да издаде такво предупредување по гран при трките во Сингапур и Соединетите Американски држави минатата година. Главната трка за големата награда на Австрија ќе се вози во недела на Red Bull Ring со почеток во 15 часот. Шпанскиот фудбалер Кукурелја ги откри деталите за трансферот од Челси во Реал Мадрид. Како што изјави повикот од Жозе Мориньо бил одлучувачки фактор во изборот на Мадридскиот клуб. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 25 јуни 2026.
7: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антена 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
12: Culture Beat.
2: Culture Beat на Антена 5.
13: Бесплатно рекламирање.
14: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer. Summer, The Night Club, Ohrid, Rebel.
10: The Festival, tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
0: Stikoja sabota od 14 do 16 časot. 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parade.
1: Antena Hit Parada. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Back in My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez, Chuck

0: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Deep Dish, во Битола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Leto za uživanje. Zaštita za idnината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години.
3: А

0: best.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
3: Нови лекови на позитивна листа од јули најави денес директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски на брифинг со новинарите. Земите членки на Европската Унија дадоа конечно одобрување за долго дебатираниот договор за царини со Соединетите Американски држави во услови на закана од американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе воведе дополнителни царини доколку договорот не биде постигнат до 4 јули. Трамп и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во август постигна договор со кој американските царини на најголемиот дел од производите од Унијата ќе бидат ограничени на 15%. За возврат, Европската Унија се обврза да ги укине царините за американските индустријски производи и да го олесни пристапот на американските земјоделски производи. Најмалку 100 милиони луѓе во Европа, вклучувајќи над 50 милиони во Франција и 18 милиони во Германија, во текот на денешниот ден ќе бидат изложени на температури повисоки од 35 степени Целзиусови. Ова го пренесуваат француските медиуми. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност во попладневните часови со изолирана појава на нестабилност. Слично време се најавува и за утре, а за време на викендот и почетокот на следната седмица, под влијание на топла воздушна маса, времето ќе биде сончево и топло. Температурата на места ќе достигне и до 39 степени. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 25 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1.200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 playlista. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Bruel, don't say that.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
6: Четврток на Антена 5 Радио Спорт, музика, спорт станува интересно на светското првенство, затоа што сега се играат последните надпревари по групите таму и ќе знаеме конечно кој со кого ќе игра во елиминаторната фаза на најдобрите 32 селекции, кој ќе победи оди понатаму, кој ќе загуби оди на одмор. Јас сум Борис Пауновски, овде никогаш нема одмор на Антена. Ние сме секогаш за вас 24 часа на ден на 955 FM. Мора да е Антена од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Гала Free from Desire следува на Антена веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

0: Zlatan Dob. Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj, dobra voda aktiv, bez konzervansi, sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš, upotrebija dobro.
1: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Kotani, najubavijot del na dobriot vkus.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1 оваа недела во Америка.
5: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
4: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16:30.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува Eric Fox MC Presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота е

0: Rebel. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Джеки Уилсон уапсен е во ноќен клуб во Тексас оти предизвикува безредие и одбива да ги послуша наредбите на полицијата. Уилсон публиката од 400 луѓе е довел до лудило и одбивал да прекине со пеење кога било побарано од полицијата. Во 77-ма Марвин Гей го добива третиот американски преден со Got to Give It Up.

Во 94-та 5 минут публиката на фестивалот Гластенбури се застрелани и повредени кога налудничав човек почнал да пука во толпата. Во 45-та родена американската пејачка и текстописец Карли Саймон еве во изведбата на Джеймс Бонд класиката Nobody Does It

popovo trudinenot na Carly Simon. Во 2004-та раперот DMX е уапсен затоа што со уште еден човек се обидал да украде автомобил од аеродромот Кенеди во Њујорк. Според полицијата, веројатно се идентификувал како федерален агент. Во 63-та нови ден роден е Георгиус Панајоту, односно Джордж Майкл, дел од Уем и соло изведувач. Се подсетуваме на

Freedom по повод роденденот на Джордж Майкл на денешен ден. Во 2006 новој ден во Сиднеј, Австралија, Никол Кидман се мажи со кантри пејачот Кит Урбан. И на овој ден 2009 Майкл Джексон починува на 50 години. Откако во неговиот дом во Беверли Хилс му откажува срцето. Прво дел од семејниот состав Джексон 5, подоцен како соло изведувач, 4 негови албуми се меѓу најпродаваните во светски рамки. Покри тоа, Джексон музичкото видео го претвори во уметничка форма и промотивна алатка. Со неговиот хит Man in the Mirror го завршуваме денешен музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Mirageo Thermal Spa Resort. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Mirageo Thermal Spa Resort. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Овој 25 јуни за прв пат сите колекции на Sara Fashion и Sara Fashion Home на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци и попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид Мол. Sara Fashion and Home.
10: Life. How y'all feel out there?
11: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: With Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5 дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор од

Куран утвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес повика да започнат преговори за завршување на војната во Украина, оценувајќи дека дошло време да запре убивањето. Говорејќи на конференцијата посветена на обновата на Украина во полскиот град Гданск, Мерц изјави дека Европа и Трансатлантскиот сојуз се подготвени дополнително да го зголемат притисокот врз ослабената руска економија. Европската унија денес ја префрли првата транша од ветениот заем од 90 милиарди евра за Украина, изјави председател Толката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Како што изјави Лајен на конференцијата во Гданск, првата транша изнесува 3,2 милиарди евра. Турските власти приведоа 24 лица во новиот бран акции насочени кон општините управувани од опозицијата во рамки на истрагите за наводна корупција, објави Државната агенција Анатолија. Меѓу приведените се и двајца градоначалници на општини во крајбрежната метропола Измир. Двајцата се членови на Републиканската народна партија. Акции беа спроведени и во Истанбул, како и во окрузите Ајдин и Адана. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност во попладневните часови со изолирана појава на нестабилност. Слично време се најавува и за утре, а за време на викендот и почетокот на следната седмица, под влијание на топла воздушна маса, времето ќе биде сончево и топло. Температурата на места ќе достигне и до 39 степени. Беа вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 25 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг. Шпаркас Елизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
7: А1.
1: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
9: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. По
10: попусти, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
11: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
12: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
15: Антена 5, плейлиста, спонзор, DM.
16: Калчубит. Хит.

0: Стартуваше ритмот на културата ве дружат Сонја Панда и Бажа седа 18.00 паров Стеоар Бешова, австријски диджеј и продуцент познати како пионер на електросвингот. Покрај музиката тој и признат визуелен уметник чии дела се поставувани во безброј галерии и на изложби. Послушнавте со Black Lilies номера изведена и во текот на ревијалниот дел на Евровизија во Виена.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

0: Латен Даб.
1: Обликувайте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Španskiot futbolski gigant Real Madrid je podgotven da počne pregovori so Chelsea okolo transferot na argentinskiot reprezentativec Enzo Fernandez, javuvaat španskite medijumi. Odlukata na klubskoto rakovodstvo na Real doađa otkako Bayern odbi da razgovara za prodažbata na francuskiot reprezentativec Michel Olisech. Голманот на мексиканската репрезентација, 40-годишниот Гилермо Очоа, влезе во историјата на светските првенства. Тој настапи на својот шести мундијал. Очоа не беше на голот за надпреварите со Јужна Африка и Јужна Кореја, но затоа дуелот со чесите беше совршен момент ветеранот да застане помеѓу стативите. Очоа излезе на теренот во 78-та минута, заменувајќи го првиот голман Раул Ранхел. На светското фудбалско првенство денес со почеток во 22 часот играат Еквадор против Германија, како и Курасао против брегот на Слоновата Коска. Во 1 часот после полнош, Јапонија игра со Шведска, а Тунис со Холандија. Во 4 часот наутро, Парагвај се среќава со Австралија, а Турција игра со Соединетите Американски држави. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 25 јуни 2026.
3: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antena 5.
4: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 17 часот и 30 минути.
4: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
7: Време е за фудбал. Време е за Кока-кола. Внеси го кодот под белото капаче во Кока-кола апликацијата и играј за една од над 12.000 награди. Промоцијата трае од 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
10: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил Drum Code легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада From the Top of the Mountains преку Кримфилдс доаѓа Адриана. This summer the nightclub Охрид Ребел. Бирај ден, петок, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Juro Stublići Film, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejčak, Hilson Mandela, Pitchwise. Влез слободен, три дена, пет сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26. до 28. јуни, викендов што иде.
13: This is Antenna 5 Yesterplay.
14: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
13: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Бесоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Дорнан, ти нам на 43 минути после 17 часа за продолжение на Culture Beat и понатаму за настаните кај на Скопје Cinema City. Ќе се одржи утре и задутре кино Фростина при МКЦ, се отвара со проекција на документарецот за Майл Дејвис по повод 100 години од неговото раѓање, а ќе бидат прикажани документарци за Дюран Дюран и Крафтверк. Скопско лесо утре Сулиан, 20 часа 30 минути настав на женскиот хор Фрида, 19 часа во Кит се отвара изложбата Малите нешта, авторка е данската фотографка и визуелна уметница Ане Мецсомер. Турскиот театар пак утре 20:30 ќе изведе представата Женитба. По продолжение на Антена 5 време за Ева Макси Торн.

0: të izdanje në dë festivalet.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5. Antena. Antena. Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Макхит на Антена. Худ

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Дискотеката Пулс во Кочани започнала да работи, ако при тоа не биле исполнети минималните технички услови за работа на објектот. Беше кажано од обвинителството на денешното рочиште на судењето за пожарот во Кочанската дискотека, кое презентираше докази обезбедени од Министерството за економија и труд, сектор за туризам и угостителство. Следното рочиште е закажано за 1 јули со материјални докази од обвинителството за Државен пазарен инспекторат и листинзи од телефонски разговори. Украина изврши нови напади врз Крим, при што загинаа најмалку две лица, соопштија локалните власти. Бродскиот сообраќај низ Ормуцкиот теснец покажува први знаци на нормализација, покажува денешните анализи на специализираните организации за бродски сообраќај. Како што е соопштено, вчера имало 70 транзити низ Мореузот. Во Венецуела е прогласена водрена состојба по двата екстремно силни земјотреси во рок од само неколку секунди, кои го потресоа главниот град Каракас. Во меѓувреме расте и бројот на жртвите, а според последните податоци, 164 лица загинале, над 900 се повредени. Времето утре сончево и топло со мала до умерена облачност, во попладневните часови ќе има услови за појава на нестабилност. Минималната температура од 15 до 20 степени Целзиусови, максималната ќе достигне до 37. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 25 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Citroen.
5: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
6: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
5: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish во Битола. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со класик сет. Локал сапорт, Мило и Атика. Бранчес и Лефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Овој петок Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот.
9: попусти, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Ова е Чао Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Цикусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70 000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4000 евра, петок промо лотари од 4000 евра.

Рампа Сосей УАД, двоното издание на Чалан Тина, спонзорирана од Ситроен и Автонова, Ивај Мартин заедно со вас и до 20 часот. Денес е четврток, 25 јуни, заврши предпоследниот работен ден од ова работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ки ги чуваме Grosso Modo, Laidback Look, но предходно, еве го Jonas Blue, Edge of Desire.

Обочава Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. И целосно новиот Citroen C5 Aircross може да биде ваш од 29.990 евра. Најдобра технологија во класата сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за laid back look и

0: стендап.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 18:30. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Овој 25 јуни, за прв пат, сите колекции на

0: iskustvo, poveke, stil i inspiracija za vašio dom. Slavi meso, DJ set voživo, podaroci, popusti za posetiteljite. 25. juni, Ohrid Mall, Sara Fashion and Home.
1: Ovo je Ćao Antena, sponzorirana od Citroen.
2: Citroen.
1: Besplatno reklamiranje.
3: Antena 5 vi predstavuva
4: The Festival, 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
1: Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Sabota, 27. juni, Solis Point, Capital Mall. Let's go back in time. So Eric Fox, rezerviraj 070-387-400. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25. јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Джеки Уилсон уапсен е во ноќен клуб во Тексас, оти предизвикува безредие и одбива да ги послуша наредбите на полицијата. Уилсон публиката од 400 луѓе е довел до лудило и одбивал да прекине со пеење кога било побарано од полицијата. Во 77-ма Марвин Гей го добива третиот американски бројден со God to Give It Up.

Got to Give It Up, американски бројден на денешен ден за Marvin Gaye. Во 67-ма, 200 милионска публика е следи изведбата на Битлси на All You Need Is Love во живо преко сателит како дел од глобалниот телевизиски линк Our World. Мик Джигер, Кит Ричардс, Ерик Клептон, Грем Неш, Кит Мун и Гири Лидс ги пеат придружните вокали. Во 87-ма, починува текстописецот Буделу Брајан, напишал огромен број хитови со сопругата, а нивно дело A Love Hurts, која што ја слушаме во верзија на Назарет.

Во 94-та 5 минут публиката на фестивалот Гластенбури се застрелани и повредени кога налудничав човек почнал да пука во толпата. Во 45-та родена американската пејачка и текстописец Карли Саймон еве во изведбата на Джеймс Бонд класиката Nobody Does It Better.

Tyler popovo tvrdinjeno na Carly Simon. Во 2004-та раперот DMX е уапсен затоа што суштеден човек се обидал да украде автомобил од аеродромот Кенеди во Њујорк. Според полицијата, веројатно се идентификувал како федерален агент. Во 63-та новој ден роден е Георгиус Панајоту, односно Джордж Майкл, дел од WM и соло изведувач. Се подсетуваме на

Freedom по повод родината на Джордж Майкъл на денешен ден. Во 2006-та новој ден во Сиднеј, Австралија, Никол Кидман се мажи со кантри пејачот Кит Урбан. И на овој ден 2009-та, Майкл Джексон починува на 50 години, откако во неговиот дом во Беверли Хилс му откажува срцето. Прво дел од семејниот состав Джексон 5, подоцен како соло изведувач, 4 негови албуми се меѓу најпродаваните во светски рамки. Покри тоа, Джексон музичкото видео го претвори во уметничка форма и промотивна алатка. Со неговиот хит Man in the Mirror го завршуваме денешен музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

Offenbach со Feeling Good во Чаван Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. Тие се меѓу изведувачите кои што веќе настапиле на The Festival во годините наназад. Овогоднешното издание не очекува веќе од утре, ќе трае се и до недела 28 јуни локацијата е Штип. Таму се разбира ќе биде и екипата на Антина. И оваа година слободен влез за целата програма на фестивалот, ќе треба да се набавите билет само за кам просторот доколку сакате да го користите. Не очекуваат три фестивалски дена, пет сцени, 72 часа забава, заедничко гледање светско, плоштарт, зона, базар и уште многу други супер содржини. Меѓу изведувачите кои што веќе настапиле на да фестивал во годините наназад се и Disciples. Еве ги на Антина со Pray.

0: piesa Sigma, So Nobody to Love, почао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. На овогодишното издание на The Festival настапуваат Борис Брейча, Idols, Distraction, DJ Premier, Јура Стоблич и група Film, Кој-Кој, Бајага инструктори, Марко Настич и уште многу-многу други. Не забравајте, стартува утре, ке трае се до недела во Штип. Меѓу изведувачите кои што веќе настапиле на The Festival во годините на назад се и Медуза. И веќе на Антина со Piece of Your Heart.
1: I'm Simon from Medusa and you are listening to Antenna 5.

0: bonitetan depozit so kamatni stapki do 3,5%. Halk Bank. Važni se lugjeto.
1: Citroen podrška za соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Лизо,

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Антена. Five. A song we don't play, you better off without it. Antenna 5.

0: ladies and gentlemen. Welcome.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Samo so A1 kombo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Charlie Gear, My Madonna.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: The number one hit music station.
5: Hit music station.
4: Antenna 5.

Ова е Мувина Антина со Порселин. Своевремено меѓу најпродаваните пит песни во Велика Британија, дел од петиот албум Play од 99-та година. Пред 5 години песната си доби нова верзија, која се најде на 19-тиот албум Reprise, кој содржи нови верзии на неговите хитови заедно со Budapest Art Orchestra, String Quartet и многу гости. Нова песна му гостува Jim James од My Morning Jacket. Сега време е за Portishead. Glory Box.

0: Radio on 105 FM. Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
6: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
8: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Back in My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez, Chuck

0: планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Kati Kec.
1: Ovo je 25. juni. Za prv pad site kolekciji na Sara Fashion i Sara Fashion Home na jedno mesto vo Ohrid Mall. Golemo otvoranje na najgolemata prodavnica. Novo šoping iskustvo. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци и попусти за посетителите. 25. јуни. Ohrid Mall. Sara Fashion and Home.
2: Дали ти треба? Пода. Нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: Best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Кади да одиш?
0: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Шарлот Кардин, The Way We Touch.

0: Antena noviteti.
1: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Хейдере, Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Суифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете била

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

ladies and gentlemen. Welcome.